0: Projen Pirtûkan ên Ergeniyê di navbera heft û dehê Gulanê de deriyên xwe ji pirtûk hêzan re vedike. Li ser şopa peyvan, di nav çandê de hûncî ji bo hevdîtineke tije û dewlemed wexandîne. Projen Pirtûkan ên Ergeniyê heftê Gulanê dest pê dike heta dehê Gulanê didome. Cih li Parka Orman, Ergenî. Şaredariya Ergeniyê.
1: تو جی دکاری دی جیان آخوا در رو پلک نو وکی. هر چی قاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121
3: Şare Mayo Erciyaye, Dese Gulane Roja Yevşeme, Saat Edesine de Sümer Park'te Bazda işi zvani dayike esto. Hem roja dayikan ver, hem ziroşani zvani kurtki ver, mado vazda işik beseruber bikere. Bere ma perupya, seba zvani vazbide. Zvani ma nişane esbiya işemayo. Müdürya zvani ye şaradar ya amedya bajare kırdı.